0: buy jàng kat dañuy wax ne istihna istihna bi dafa nekk munfasil, dafa xajjali koo ak wax ji weesu, dafa xajjali koo ak wax ji weesu. Boo nee dëkk ba day nit ñëpp dee nañu ba mu des génn gëléem, ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint. Waaye boo nee nit ñëpp dee nañu ba mu des kenn, boo ne ba mu des kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek moo ca des. Loolu moo tax bu yàlla ne illaa iblisa, iblis ci boppam jëmmam du jëmmi malaaka. Bu ñu demee saar gi tegi saar bi insha allah yàlla dinañu ne kaane meneen jinni ñu ngi bokkoon ci jinne yi. Nettali bii nag di iblis ak aadama suñu borom tabaraka taala nettali na ko ay yoon yu bare bari ci alquran, ndax xamal doomu aadama ne leen bëri bi ñu nekk du dakk mukk ba ilaa yowmil qiyamati. Bëri boobu di diggante caaxaan ak dëgg, te aadama nekk ci langub dëgg, cheytaane nekk ci langub caaxaan, loola ba yowmil qiyamati du lañ mukk. Bi iblis bañee nag da caa teg ay wax. Qaala iblis daan ne asjudu li man xalaqta tiina, mu ndax damay sujjuutal loo xam ne da nga koo bind mu nekk ban. Maanaam moom daal iblis riyaayam ak maggaayam waru koo may daal muy sujjuutal ay ban. Mu ne asjudu ana al azimu al kabir li haasa daif al akhir alladi xalaqtahu min atin kayfa yasixu lil aali an yasjuda liddaani. Nee na loolu moom mënu koo dégg di sujjuutal daal ban, waaye dégg ngeen waxi ni a asjudu liman xalaqta, loo xam ne bind nga ko yow yàlla tiinaan muy ban. Yëmu ca moom iblis ndax ñàkki teggin, tax bi mu nafeeg suñu borom rek déglu ko ba suñu borom wax ci waxin xaala mu waxaat iblis wax di njëkk ji xaala iblisa, boo weesoo aaya ji xaala iblisa waxaat. Maanaam loolu dalay tegtale ne ni ko alquran di indee mooy ñàkki teggin, ndax kuy wax kilifa ba waxee ba noppi da ngaa waroon déglu ko nànk mu wax ba jeexal nga tontuwaat. Waaye iblis qaala a asjudu li man xalaqta tiina qaala daal di waxaat araaytaka, mu ne yàlla solooma wala xanaa jusuloo haada alladi kii nga xam ne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab boo xam ne bii jëluma ko, nga tuutal ma ci kanamam yëkkati ko ci sama kanam. La in axartani, waat naa ne soo ma yeexee rey ilaa yowmil qiyamati ba bisub taxawaay ba la axtani kanna, waat naa ne danaa faagaagal ba mu jeex tag zurriyatahu setam yi yeeg doomam yi illaa qalila ba mu des tuuti. Iblis kon samp na foofu ndënd, samp na foofu ndënd, nee na yàlla kii nga teg sama kaw, terale ko teraanga jii nga ko terale ci sama kaw, toroxal ma nii ci kanamam la in axartani ilaa yowmil qiyamati, boo ma fi bàyyee ma jëm bisu taxawaay ba ma yàgg fi la axtani kanna zurriyatahu la astasilanna zurriyatahu bil ixwaai wal idlaam tabarina aqsama aduwullahi faqaala rabbihi la in axarta ihlaaki ilaa yowmil qiyama la astasilannahum wala astamilannahum wala udillannahum illaa qalilan minhum. Ba dama ci tabari jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak fukk ak juróom benn noonu la ko tabari firee. Mu ne cheytaane dafa jiñ ne yàlla soo ma yeexee alag, soo ma yeexee rey du ma bàyyi kenn ci ñoom illaa qalil minhum lu dul lu tuuti. Ñu tuuti ñooñu dañ ko mas a laaj sallallahu alayhi wa sallam ne ko li cheytaane wax ne dana ko jël ci nit ñi num toll. Mu ne moom daal xam na ne junni boo seen muy dem kenn na ci cheytaane yi bàyyi mille yoo seen ñuy dem mille personnes, benn personne dong dong la ci cheytaane yi bàyyi, la ci res yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar. Loolu nag soo ko waxee day ratlu lool ci it te it tabarkàlla boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet koo gis mu mel na sa lislaam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc, koo gis mu mel na iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut, dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy kii seet lee dana am ñetti voyage waaye kii du am yenn sax tabarakàlla. Xaale yàlla ne iblis izhab izhab demal fa man tabiaka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama sawaraw jahannama. jazaa'ukum moy seenu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamne gi mawfura pay gu ma fekk lay doon demal nak legi duma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dali koy setan may ko famu guddu dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yim jox iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasin amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musaka wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gën ci iblis mom ñom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu debbe te dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben saket mam borom tabarakallah anhu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muti ci shaytané mune ko baye defu waye beuri ni ñu baye wut ni ci shaytané ba nopi di musu ci shaytané ndax shaytan da am xet bu muy solal ni nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak xer mel wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastazif te baajel man istata'ta kep ko mana baaje minhum ci ñom baaje la yengal le deg lola dox lola wax lola wastafif man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibnu abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dem ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serigne buñ wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek do ngay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
1: la musulbatu min indillahi khayrun ci nga xamne moy def ak njabar bu toppol yalla lamuy amé ci yalla ñu gën lañ koy yéxale ci njabar ba ci yalla joge ñaar lu atti nas moy ay do xamne dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ay bu ñu jëfé mëna wala ba ak att manam tax muy ay naka nonu mu indi djublu bo xamne kuy julli war na ko djublu ko blag mu ñettelu att ci sar bu di sotul baqara التوجه الى الكعبه في الصلاه سيقول السفهاء لكامله نينتلو اتبي في سوره بقره السعي بين الصفا والمروه يلا تبارك وتعالى انديكو تي جورميلو اتبي اتب اتمان العلم الشرعي نوب خم خم الشريعه موي اتب كو خم داي نوب خم خم الشريعه جورم بنل اتبي يلا دغنال غمي دغنال لي دغن ات ارام غمي ارام لي ارام جورم نيارلو اتبي القصص حياة النفوس موي اتبي يالا ن كوكو ديف كو ري ني ري لا يالا ن كوكو ريف مو مانا تخ نيل دوم جام كوكو تام موي اتب جوم نيار بي يا ليسن امنو كتب عليكم كما تراص لتامبلي باكا ولكم في القصص حياة يا اول الالباب لعلكم تتقون جوم نيتلو اتبي سورة بقرة فرتال بي يالا فرتال تي جوري دي كور يا ليسن امنو كتب عليكم الصيام لتامبلي جيخاتا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون جوم نينتل بي يونال دي الله يونال خيخ في الاسلام مشروعيه القتال في الاسلام من تامبل تي وقاتلوا في سبيل الله ديخه ان الله يحب المحسنين فكيل بي يالا اندي تي اتب الحج والعمره واتموا الحج والعمره لله لتامله ديخه واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون fukel dag ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum surum muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital mu ngi yex ci wallahu ghafurur rahim fukel dag ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamr wal maisir fukel dag ñet aramal bu yalla aramal tek ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna جيخة ويبين آيات للناس لعلكم يتذكرون فكل دانيان برو بو خمنا كيبكو أم سخنا سبسي باخو جيجين واردكو كو برو باني جوتيك مام مرة تنبلي جويس ألونك عن المحيد جيخة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل دان جيوم كيري بو يالا كيري بي جن كو خمنا لول وخارك مو جن لولا دان كوي كيري ولا تجعل الله عردة لأيمانكم لتنبلي fukel da juram ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxnam giñu ko dutuñu bokkulal mba dutuñu jotté ateba lil lati yulim nisa ibn tambule wa in azmu at-talaq fa inna allaha hamun alim falajah fukel da jom ñar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambule jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel da jom ñet ci ate yi ci nek sourate baqara أتب نمطل والوالدات يرضعن أولادهن لتنبلي واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير فلجل فكل بيك جرم ننت مجلل في التنجي والذين يتوفون منكم يزورون أزواجا والله ما تعملون خبير فلجل نار فكل بمؤمن اللبط جيجين أتن ولكن عليكم فيما عرضتم به من قبة جيخة إن الله ما تعملون بصير نار فكل بيك بن مؤمن دي أتب ربا nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi ya'kulu ar-riba jeexte wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ni atté bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhal akhru isaqta da'intum fala tambale jeexte wala ma ta'amaluna alim ni ci teunk bu gatt moy lirizimi sourate baqara yima nek wax moy lirizimi sourate al-fatiha tayit waxtu yoko may wut inshallah dinañu len indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoon ci leela dugul ñu tuddu harbul ci dal muy leral djublu wayu ñu yalla mère djublu wayu ñu yalla sank ba kenn ku nekk doto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax képp ku roy ku djub da nga djub yalla jexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بو ستي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جوم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جي موخون لي مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ جرومي آية يمنيت كي بقرة لدون فيه جرومي آية يوي من فاتحة لدون فيه فاتحة ليبو نياري بات دونغولا موي موي يالا يو ركت يا يالا جناو خمنان يو ركت يا يالا مانغلا نياندر تكمت يوم وجب فوفو تميت لطاق كن منت في الألف لامين بعد يوين موي بعد يوين دو وخ دو لك دو لك عرب دو لك نصر دو لك ورف ليبو بقو لنتا وخي wosinu ben way bu ko tadi bëgg fiir te fekk mom moko tay yi ngi koy wax moy sa baatu hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ab naar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day boole action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga de waye ba la ko wax rep nga de fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di timpi ñu fu mu dugg fa ala ci fek dundu bu neex ci fek mu nekk ci wetaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecter tout sa morom ñepp jaxle loolu faatiha ko mëna régler bu ñu ñu yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la fo ñu tan fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fek jaxal na faatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allahu a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak nonu kon ak yoyu bo dikke ci suratu al imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bu rewul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la yattaqi al-mu'minuna al-kafiruna awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay juroom ñu ko juroom ben juroom ñu ko juroom ñaar inna awwal baytin wud'a lin-nas li-tamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'alim 'anil 'alamin jeex so de sel na ci bir ali imran bi ñu nekkon legi tabarakallah te yalla baax ni bañu jeexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu shari'a bi mu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad le melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di joxe azaka waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci mom li nga xamni mom la ci wax muy kon al-quran soko de xet jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamni len lu nekk fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamni muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu saar di jeex da len saar di ñew ñu lay wajjal saar bele su ko defé lolu so demonté ci saar ya ci surutu ci ñu ndaw ya mala bok ci saar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñëwé ci suratul al-asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yimu teul yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir suratul an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamni inshallah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agulis bu ci tanto rek lam fi indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi mu ko turul so de set nak am solo bu bo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da fere le bam te so set ni mu walu bor dañ ko ñëmelal bi bañ dañu lepp duñ ko dir wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yëwu yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way id leen jox dañu benen yoon ci risal saxale inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal ci yaago ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal den top gepp ko xamne ki ñi ngi andak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni yeter gepp tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla ñu yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi juri ak ñeen teen rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkon ci wala xar la ngi di sun bako fab ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen bako ali sallam leen tab inshallah ba benen yoon jere jere
2: salamu lana fiina wa jami'a al-kawn lana watana توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neeg bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga wara dal nga dal di talal mu nekum neeg alquran tu don nako bu yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu tay bi mu nekk ay boyoot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéeti kawar la manam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf wabar buñ ko waxee kawar la moomit waaye kawaru gëléem moo tudd wabar shaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gëléem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi ñooy yëpp ay xeet lañ suuf wabar shaar suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gëléem shaar nag bëy ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu ibnu abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt noonu la ko ibnu abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee muqaatil leen tantafiuuna biha ila an tabla babaa muy rapp moom nee na mataw ilaa xin babaa muy rapp lay tekki kon loolu ci kéemtaani yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum defal na leen mimma xalaqa ci lépp lum bind zilaalan ker yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker muy beneen xéewal su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi wa jaala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naana ay làqukaay muy beneen xewal ay làqukaay bu ci duggee mu dal lay làq mën laa fegal leneen ak naan nee na mawaadic fiha kalkuhuuf walxusuun moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا تقتم جرم ينفكو أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب أخي موي كن حمل أحمال بني كن ركي عرب موي لب لو خمن من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو moom la arab bi wax kin jamc bi nag mooy ak naana wa jacala lakum mu defal leen sarabiila ay yére moom tam jamcu sirbaal sa jaaj nee na kullu maa labistahu min xamisin aw dircin fa huwa sirbaal lépp loo xam ne mu des na ko sol mu doon ab simis wala mu doon garambubu nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ju tuddee ba demee ci Fakhru Razi noonu lañ ko ci waxee mu ne kon taqikumul xarra mu di leen fegal tàngoor bi wa sarabiila ak yeneen yére taqikum moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox yooyu itam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi wa laalakum xëy na tuslimuuna ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko fa innama aleyka yow len rek moo la wal war yow sala alai sallam albalaaqu almubiin jotal bu leer ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi dañuy xam xéewal yàlla fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko wa aktharuhum li ëpp ci ñoom alkafiruun dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7

alquranul karim ñu leen di andil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. Tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab mu doon sa fanweerelu saar ak ñett. Ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc Makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya boobu moom wàccul Makka Madina la wàcc, te mooy ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بمم مغا واتي مدينه صار بي دي سورتو سبعينك ميغي واتي غيناو بي سورتو لقمان واتي نيك جيروم فكي ايه اك نيانت صار ماك نك والو باس باس لي جانغلي دي جيل اصول الايمان ak jéem a saxal alwahdaaniya maanaam ne yàllaay kenn, ak jéem a saxal annubuwa te mooy ne yàllaay yónni yonent yi, di saxal albaasu te mooy dekki am na. Loolu saar bu wàcc Makka yooyu ngay jéem a jàngal. Saar bii di soru saba dina tàmbalee ci alquranul karim di wax ni yàlla tabaraka taala sose bindee fi ak itam mbirum adduna bi, ak itam ni yàllay doxale adduna bi ci xikmaam, nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakiim, moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc, du ci asamaan du ci suuf. Loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn. Saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo, te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekk ci ginnaaw dee. Saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginnaaw boo xamee ne ruu yi tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladina kafaru laa ta'tina as-saa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, dadi tudd xissab daawuda ak doomam Sulaymaan alayhim assalaam, ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal, lu mel ni tàggatal Sulaymaan ngelaw, lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi. Ñu ànd ak daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def di ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran ñëw wone ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tudde saar bi nag suratu saba ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu saba, mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex. Suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla nu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahi rahmaan rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daan nay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi.
bi nga ne alhamdulillah

والعمراني والأبواني فغلب هؤلاء المشرق على المغرب تفسير تبري لنكو وخ مودي عرب داي وخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي باي موتاخ من نياري تنكو موي تنكو سو كي دا فا نيو يوم القيامه نينا سوسانيون دي گنتيم اك شيطان مي كو سانك تول ني تنكو اك سو tol ni penku ak sow seen digeunte sore non waye sheytaane duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore mak yow tabarkalla ben nit da doon wax ci njaarem aus billahi min shaytaanir rajeem neñu ma borom tabaraka dalla amu degguko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax sheytaane mu ne ko bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aye fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep مشتركون في العذاب دنجن دي بوك نيك تي مبال دي يالا نجال موسى ولن ينفعكم اليوم اذا ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يين نيباي بوك نيك تي مبال دي ياو ياو نيت كي نغو شيطاني جادال لا اك شيطاني موم ميا جادال داخ شيطاني موم نوبينا دوغ سوارا واجنا با نوبي افا انت مو ناخ ياو محمد صلى الله عليه وسلم تسمع من غا فخه با دتل واراته الصم تخ نخ من غا فخه با كوتخ nga wax bum degla awwala ba tahdil umya nakh man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u thumma kutakh nakh man nga warate bum deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamni ki sank le ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biir nopp wala ci biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu lola jexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu mu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions yi millions sankhalé di dé sa bëdd yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñ né mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneenti bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam deg noppé na terus mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalal mubin mufassiruna yi ñu li day dalal xelam ñu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gënd di soy di gënd di gumbu gumbalu di gënd di tax taxlu yalla wax ko li ne ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonte bi sonu nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhabanna bika ñu jele la aduna yobbu la alakhirah nga noppalu manam so di liggey ci diine sonu ca laal bam jaral la gedd yalla neena sulan mu ne ko sulan nexe manal fi jele
fa inna minhum muntakhimun ñom de lu

وعلى الوارث مثل ذلك. تبارك الله. فإن أرادا بني بجين جبر الجبر خصالا خلال قلبي أن تراجن كده قوتي منهما بجوغش نيوم نيار وتشاور الأديسو فلا جناح عليهما بكار نكوتا نفر القلب وبيه نفر القلب وبيه مانام نياري عديمة بك باي دكور تفرل ياي دكور تفرل نفرل waye bu ñaari ak yima tagut bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaa bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan faral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jogu ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko féral nax nangam dafa wéré di wala nañ ko féral nax docteur bi neen nañ ko féral wala nañ ko féral nax yaa jëne dama sell wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi lañ ci leen di wax tafalé naan damay féral nax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu la soomu du bu dëgg soomu baaxul du dëgg ana wéen yi am taab wala wéen yi am taab loola boko febar mom dak menes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugal ya ngi lor ak jaamur te yalla ko defalon so mom ci sa wendi motax soko xagne rek am lu yalla xaj so nam ko lu rek dal yam problème ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bop sa bo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëc le fil wala xaliya bu yi te nga nef joxu ko soomi du ko man jox tak وإن أردتم سجن بجي أن تستردعوا نين نمطلو نين نمطلو موي سي سخنا سي نموت نمطل نو بغ يوب سا دوم تي بنين جيجن مو نمطل أن تستردعوا نين نمطلو أولادكم سيري دوم فلا جناح عليكم أمولين بن بكار إذا سلمتم بنين جوخي ما آتيتم la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambu len nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën di voro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën di voro nampalal la lolu ay wax yoon ci bi ali sallahu alayhi wasallam nampewul makka manga nampé ca albadia nampo soow nit ku ñu wax halimatu saadiya nampo ca ñaari at yu ma sepp ba mu ca joggé te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gëna dégg arab mbolé mu li dégg arab yonent bi ca gëna dégg arab ma tax bu ben way ne xaar rasulallah boko deglo ci dégg arab su waxe ba nak nga xam ad islam de bu ben way waxe ne xaar rasulallah wax ba nak ci dégg arab su nak fay rek yow bo déggé arab da nga xam xam yonent bi ko xol de su ñu waxe non ben misal da nga dégg ko ne xaar rasulallah sallallahu alayhi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ñu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul lool dala sax xam xam faral ci bëgg julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yeen ci waxe non motax mo muslimatin bokku ci hadith sax xam xam faral ci bëgg julit kay wax na ñepp nga nak bu goor ak bu jigen su ko wax lool yeen ci waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit
ala yi nampu nak ci yenen yoyu deggu olaf gis nga tabarkalla leg leg sax nga diko nan sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna kemaan xey wattaqullaha way way rek len yalla wa alamu ngeen xamne annallaha yalla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci biir sey bi tapale yi ci am njoj nga ju ci am wallahu annallaha bima ta'maluna basir nala ko wax ci jeukeur togn ko ba ñu dagg soldam jox la wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir qonnal bi ngay def sa jëk sa jëba wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wallahi mo tax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yor jama ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñeral yalla leg leg ñukay taxal seen mënd kër sax seen dama ne sa ba mu joxe dépense bi mu ne neeku na devoir

الله تعالى جعل لكم مولا سكل من بيوتكم في سين كري سكنا دالوكاي من بيوتكم سكنا دالوكاي مي دكوكاي لولو بنن كيمتال نون داما دام كير جي موم نيم تي ماني ام سكن مونوكو امي تي گينن كير لو خيدجي خيدجي تي كير بودول سكر نغي مل سكر دو بوكا نغي مل فلي تي كيمتان يالاي لا بوك جعل لكم من بيوتكم سكنا ان بي غاي واخ اندي لن ان بي فم تولو بوكوت اك ان بي نان لا كاي اني لالال لن كو موتري بوكوت اك لالال ما موتري لالال ما موتري تي غن ام سكن تي لالال لن كو موتري ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul minugum neeg ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu le nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci taskunu ilayha da nga gis dam adama bobu da nga di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko wa ja'ala lakum mu defal lenit min julujil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neeg lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ak neeg nek ak neeg mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wut xam nga neeg bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum neeg alquran tu don nako yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu alayhi salamu alayhi bisu tay bi mu nekk ay boyoot ay keur mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxe bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari qari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bey nak len ak soya kawar ñet xéeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne def liñ ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahidam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ila hin baba muy rap lay tek kon lolou ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fak yeen ja'al lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci lim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci kër gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mudafal len min al jibal ci doji ak nana ay laqku kay muy beul xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل وضفع الحر شديدة ولفلهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا ثقة جرم ينفكو أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خيموي كن حمل أحمال
buñu nekkin rek ci arab.

0: ba jox len do xam ko la bañ ak kula bëgg waye bis bo demone nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo len ñaari dërëm joxo len len té lay doora gis nak lay san lay lay kenn ñew tapass la lay lay kenn ñew ñaan batam lay lay kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ngeen lay san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak yalam amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax lég lég fu wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutone wala mu xam lu mu xamutone ba mu tollu fu mu tollu don wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp
1: dine bo dooti len defee ci dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañu jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yuntil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna iskat bamay dem lolou la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati magi dem magi len di baye sama tere bi magi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kumay ci yalla nak faqad hudiya jubal nango ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom japp lañu tabaaraku ta'ala magi ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جوليلي نيغي لين دي نيو دي لين زيارتي اجما جيغا خامني موم لا ني نك ني دي نيان يالا يالا ني في ياغا فك liñu ci jaamu yalla yalla yalla fula del ñuko te nanguko delu sotu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aduna jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom doon waxe ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم نان كيب كو خامني موينغا تيغا بو دغور تي يالا كوكو ديف كو نيك جوبل نين لا تك نين لا تي صراط بو خامني مستقيم يون وجوبلا مانام سما بروم نان من يتمسك بدينه الحق الذي بينه باياته على لسان رسوله فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصله الى جنه النعيم لول لاني تخاون كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامبلي تاي ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار مودي في برام بي دي واخي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يالا نينا يا ايها الذين امنوا اي ينغم مودي واتي بو خامني suma borom tabaaraku ta'ala yag na ko wote nako ci alquran lu mat juroom ñett fukki yoon ak juroom ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladina amanu e yen ñi gëm e yen ñi gëm muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ñu gëna fété kaw modi ñang suñu ko déggé dañuy dal déglu bu dél yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu dél yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjé def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara deglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla ragal leen yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي ديكو فات اللي كو تبان كو فات واي ديكو سنت تبان كو ودي يلا لأن نجكو رجل دق دق رجل كم رجل يلا نك يمي تكي ماي ينغ خمني مملي دقي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jefandiko al aqs di jefandiko at tamassuk di jefandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie te wour na li bu lu rëcc da ngay gañu lolu moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bihablillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yox la juroom ñaari bum yépp genn bumu ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor na boko wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tiyé goog lu ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal alaykum ci yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bokk fiñu jëm fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jexé ci biir ngeen jëm su ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deul islam kazalika ni nak yi yalla di wax neena yubayinu llahu ni la yalla leralale lakum nyalen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen djub top yoon bim len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum tiyen ummatun aw khairu baakh wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen ligéy moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu baax lu baax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu baax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayn la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñi digg leen jekk ñi digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wayanhauna nyitere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikko yi keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tammi fuko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam su ko defey li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan من رأى منكم منكرا فليقيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كيف كيف كيف منكر مو لو خمنة كيف كيف كيف دنجة نبوتو ولا بوكا دفع كيف نتل دولا نيخ يون صلوات الله والسلام عليه نانا فين كيف كيف كيف نجن جاب كي لخم تيركو سنين كو مني سنين كو مرن جان وقتا سنين كو مرن جان ميرتا نانا ميرنا موام موي أدعف الإيمان موي بيغن نيو دالة تنجم غوغ wa ulaiika sufati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo xawé al qur'an neena sufati bu fexé ba am xéed wuy wote jëme ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiëk neena xéed wawa umul muflihun ñoy xawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum nana da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fab ni nga xamne geemuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geem ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom do mu ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalefu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqo takhaliko nañ waxtalafo ñu wuté bu len melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw ba len lu leer dikale tok ba mbir mi leer la nga takhaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen na ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بلن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونو غا خامني دانيو ووتي دانيو تاخاليكو غيناو بلن لير ديكالي نيونو لهم امنا عذاب مبغل غو خامني عظيم مبغل غو ريلا يالا نجال موسى مبغل غو ريلا يالا نك لومنا دف ري دف ري باسكو يالا داري كو ري لو ري تي موم رك لو ريلا عذاب عظيم مبغل مري yalla lum ne dafa reuy lu reuy la ndax lu reuy ba reuy ci yalla lolou lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lolou kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy ba reuy fa yalla lolou lu reuy la wa ulaika tin nga xamne dañoo takaliko wote ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reuy yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tab yaddu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal qiyamati kanam yo xamné tab yaddu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñëw nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñëw di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi kafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy li may wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ni da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal yalen waw xana da ngay ne weddi ba'da imanikum ñu ne waw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam len du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñ ben yalla ne fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kanam ñoo yoy moy al kufur wedd gi ñu wedd sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len joy xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loola mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal lazin ñi nga xamné biyadat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoo ñam fa fi rahmatillahi ñi ci biir yermande yalla hum ñoom khalidun fiha way sax lañ te biir yermande yalla jojé khalidun fiha dañ te sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw du ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bu yag mu tabaxu tabaxa tek ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappiku do beug tuxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñing la